Nyum taga pone bina da cha taga tabyum na lo ye nyo ani bus ne cha da cha nga de ye nyo de mangye le chunya le cha da cha nga ye nya lo yoga na luo pone bina da ga jana ha byo du ye nya lo ga jana pala ne na ha la yoga na luo ga udu thama de ye nyo mkhop pone na ha ma e lo febua pone na ha ma e de ngane ti kholwa ja da ma yi nya lo ese ta ga thon ju la nge ne ya ene tha lo wa lo yi nyo min na na a the khana la thamon ti pa bo ja ya yi nya lo jo na je ni na nga na ye jo na lu lo the yi nyo ga du ga ko bo ja me yi nya lo te mi ne min na lo ya bo ja la kho na kho yo hu ti ko lo le yi ni ta ga la ta ba pa ne ene tha lo wa lo yi nyo โครงการไทยช่วยไทยพลัสและคั่วเทอมเดเยเนียเดทกาเยเนียพิวรอชอบาเนพิวชอบาเนเอขนาดขอเนพิวโฮโลบินเดเนบีอยู่มาแล้วมันก็ง่ายเยเนียรอทกาแอปพลิเคชันเป๋าตังและคั่วละคั่วเดออนเนียเนี่ยเยเนียมีบีเนียก็ดูเดและงานไทยเยเนียอาหูบานาเบอร์คนละครึ่งคนละครึ่งและเกินแม่ในเยนี้และขอเนี่ยเฮก็เฮปนักคนละครึ่งและมันก็ง่ายเดียทีอธิปามันเงยมิในรอเยเนียวเฮก็เฮปก็ดูนะขอเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสและกระดังอ่ะเดียเนียวเดก็เหมือก็ดูนะขอเนี่ยเฮก็เงี้ยเกินนะรอเนียวในเอกนิติและงานไทยเนี่ยรอนิติทันประพาสรอเดือรองในรัฐมนตรีในเงี้ยเกิดเอเกิดง่ายเดียเนียวเดมีน้องเธอก็อยากบอกจ้าหลวงนะขอเนี่ยรัฐบาลปารอจอนดามาเดและแอดโดเลง่ายเนี่ยรอเนี่ยผมจะขอตัวปาผมยอมกัดดูอยู่ที่นั่นหลวงชาวบ้านเนี่ยกัดดูเดและงานเธอเนี่ยรอยิ้มในงานอะไรกันเนี่ยยุ่งไม่เกินนะขอเนี่ยนำมาขอผิวดาราชีเดียเนี่ยเหงาเหงาเนาะแล้วคือเนี่ยบางส่วนบ้านไม่ผิวดาราที่นั่นที่บ้านดอกแพและรอเนี่ยยิ่งพอสมบูรณ์ไม่ได้ดาราหรอเนี่ยนั่นนำมาผิวดาราหน้าขอเนี่ยยาเจนารู้ว่าผิวดาราไม่เนะแล้วยังถึงไม่เนะเนี่ยชอบาก็ดูเดแล้วมินะแล้วยาจังดามเดเนี่ยเดถึงไม่เนะแล้วเนี่ยถ้าก็ดามาเดจังดามาเดแล้วถึงหน้าแล้วเนี่ยอาดัมเบลเดินชอบาก็เนี่ยก็ดูน่าขอเนี่ยแต่เนี่ยชอบสายบาดยาเดแล้วยังก็งาแล้วเนี่ยยิ้มน่าขอเนี่ยเธอเช็ดซุ่มลามาเจเนียจองอ่ะเยเนี่ยรอชื่อสมรภูมิเนี่ยขอนี่จองอ่ะนะหลวงรอชมยันเจดอ้อมมาสานี่รอเลยเยนี่บาราติเสียงที่พระบาชอบานเนี่ยมาเจบาราเอเสียงกันนี่เดียเนี่ยเดียน่าเจรังเงินนะขอเนี่ยบาราติเสียงรอสมยาบายาทานแม่เนี่ยเยนี่เธอมีเนี่ยรอเยเนี่ยสิยาบาแล้วพระดอนหลังเนี่ยมาเจเยเนี่ยรอมีแนวลอยเนี่ยบาลติเซียนที่พับบะยายุ่มง่ายเดียเนี่ยเดียหกาชอบสยามบาก็ดูแต่ขอเนี่ยพิวหกาปูหลวยยายุ่มลอยเนี่ยงามมือโกพารามบาบยานียายุ่มงานเจรัฐบาลไปเนี่ยชอบบาเนลเฮอแอมาเนี่ยล้อเฮอชอบสยามบาก็ดูแต่เดียเนี่ยเดียบาลาเอเสียงก็เนี่ยชอบบาเนี่ยมาเจเดียบาลาโกซีซีซีเยซีเวเสียงแล้วเฮอเอเสียงง่ายเทียเนี่ยไอขอเนี่ยยอเสียงยอยายุ่มจี้อะเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยมายุ่มจี้นี่ยิ่งฐานะยุ่งหัวซอยอะเนี่ยเธอไม่ได้หรอชอบเสียบาดยาเดือบาดสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอยาเดือนะขอเนี่ยยอเสียยอยุ่มจี้หล่อเดียเนี่ยเดียอันนั้นหล่อเนี่ยเหงาเนี่ยยอกายองหล่อชอบเสียบาดมาจ้าเดือชอบบาดก็ดูนะเธอรัฐบาลปะหล่อโกเชบะโกเชบิมชอบบาดเนี่ยดูเชบิมเลยยาดูงานเนี่ยนี่บาลาติเซียนที่พับบะชอบบันเนี่ยมาเจียเนี่ยรอบาลาเอเซียนก็นี่เฮก้าปูก็ดูผิวเฮมัวก็ดูยาจุมนะที่เสียนี่มือลำบากจนเนี่ยยาจุมงาเจียเนี่ยเราที่มีเฮก้าผมนะขอเนี่ยอาหูบานะโครงการคนละครึ่งและงานเนี่ยเนี่ยขอเนี่ยอินยุมนะโครงการไทยช่วยไทยพลัสและคั่วจุมงะแทเยเนี่ยรอเฮก้าหัวก็ดูนะเดียเนี่ยเดียเธอเนี่ยล้อรัฐบาลปาโกเชบุมชอบาโดนเนี่ยอดีเอเชบุมแล้วยาดอแต่งอายุเจียมาเจียงเนี่ยล้ออุ้มหย่อแล้วเลยเนี่ยที่ยาบาเยี่ยงรัฐบาลปาโกเชบาโดนเนี่ยอดีเอเชบาเตอร์ยาจีงาเดียเนี่ยเดทมินเนี่ยล้อบาลติสินเอ็กเงี้ยรัฐบาลปาเต
ti pa ba cho ba mi na lo ye nyu a du ma na u ya ba ya lo on lo te nga te ye nya a lo te ga do on lo ga du na kho nya je la nge lo wa lo le ni application pa o tang le ku ga le on ne ya jum le a de ye nya de te ga wo le le ku te ga te hum ne lo ye nyu je la nge kho la khrung yum ho de na nu a si nya me ye nya lo te mi ne ayo ti lo yu ma nga de le ne le ye nya lo ju ma ga du na lo le ye ni Tina niaba maje ini bijum nyamaje de ye nyo de tina gadulo niaba maje ini bijum nyamaje mio ko ye nya yu ha lo je ko ni yu nya nga ne ye ni e ko ni toga konka onle ta dun ba de ye nyo de mio on de lo konka tai chue tai pa se ko toga to mo onle ta ma de ye le nyame de le e o duon lo ye nyo hu go ine ye nya nga ye nya lo ha ni de ti de cho ba ne na sum de ti de cho ba ne na kho ni myo on de lo ni myo on de kho ni cho ba nga the ye nya la ta ba pa lo a du ma myo ye ye so nga ke ma lo khong kan tha che tha pa ba on le tha ma de ye le nya me de le tho de kho ni cho ba ke ne nga de la ta ba ho pa ge lo le ye ni te mi ne lo ye ni ho ga nga ne e ke lo a cho so ya ba ja de na cho myo ti je dong ma lo wa ye nya a yam ke la na sa ta on le me ye ni o a kho ni a gung ge no bi on le la yo ma ma e tha nga si de te ga yo ma e do le na kho le ti po pa ja ga e ga da ne ma ye nya e lo te ne cho so ya ba ja de na lo le ni na te ga ne kong kan kho la khung le ku te yum ho la de na lo ni he de ge chome ma pa bi do po ma je ye nya kho ne ko din yan le ka nga the ye nyo je la nge kong kan kho la khung le ku te yum ho de na te ga application pa o tang le ku ga le ne lo nga ho po kho ni ge ma de le te po le te nga the ye nya lo de chome do pa ma lu a de ye nyo de te ga ne kho la khung pa le ku te yum kho la khung le ku te yum la de na lo he ga ho po na be thai chue thai plus la ku te nga ne ye ni te mi ne lo a yam a no ke la na kho ni a lo te ga ko din ya la ku te jang le na me ye ni ha te ga a no ni che nga ne ni che wu en ke ni a yam bi ne ma je de cho myo bi do on le yo si de lo ti jo ma ju mo ho de na kho ni a cho mi ya do on pa nga ne ye ni te ga ne a su su a cho mi do on ya ga du nga le le na kho ni a jalang ma dong ho do lo kola khrung ma yum ho do lo ni yo he po nga kho ni yum mo mya le le na lo le ye ni a ho chi ye ho ne la ta ho pa de ye ni de ba pa cha chon ja de ho ne kola khrung the ma ja de ho ne lo ni jalang ye la ta ba pa ne cho ba de ma bi yu ho de la nga the ni ti ana bo ti ja na ja bon ne lo ye ni la ta ba pa ne yu ho le kho ni ja de he go de na chomyo madon onpo nya nga de ye nyo de temine he ga he po wala ye nyo ti ana jela nga ti joy kong kan kola krung le kuwa te ma jim hua si le he po chomyo da on mo miya le le na kwa niya lo ye nyo te ga chomyo da on nya me de ye nyo de yesu su le da on nya me ye nya ana ni che nga ne lo ye nyo ni che wuyong kani nga de ye nyo de tumi na hna kho ne cho sa ya ban ma e la nyo ta ga ne ha ga khola khung pha la khung a lo thai chue thai pha la nyum ge ta ga ta hma ma ye nya lo ye nya ya chom ya do on ya kho ne lo nyo myo ye nge na a cho sa ya ba ja de na kho ni tho ha nge ji la ma ye nya nga ye khong kan thai chue thai pha pa ba ne ti ko lo ko ma pha yum le nya de ye nya de Tosa ya ba ya de na lo ni yo jo na lu jo na ye du he go ye ye nga kon ka tong fa pa cha la ne ku he go lo ye ni yo ba la yo si na lo ye la ju ma lo ya u hu ma lo che pyu ma lo le lo ni yo ho lo e ji ye nya nga kwa ni a ho ni hu ma ang ga lo la cho tai cho tai pa ju mo du a i ne ma ju mi nya nga de ye ni yo de na ta ga tai cho tai pa le he ga po lo ya he de na nu a lo a jo ma ta ga myo on du ne he ga nga ma myo mu du he lo tai che ta pa ba le ta ma de le na nu a ye nya nga ye nya ho ne lo ni o la pa kho ne a pa ye nya nga ye ni o ta ga a fu de li we li le ku nga lo je la nge lo le ye ni e ta ga kong ka kola khung pa la jo na pa jo la la hu mu lo ni o ta ga ko de li we li le ku pa ne lo o la pa ne myo je je to to je bi ye nya
fe mwe je nyanga de ye nyode e kho nia fi ba anan che nga bala ko si na mona da ma be da nga de ye nyode mi na hna kho ni mi na bo ja lo e ye nye ja ga e ga da ne ni bi si bi ga le ma ji a chi ga ko ko na lo a ti ja si a ga nyum ga ti he na ne a kha lo nga ja ga e ga da lo ne ma de ye nyode do cha ti bi mla na ha da ma ye nyo

Maku yo lucho i rang suwa pang seng chua i tu na che a i tu na che seng mong hang nyo chua lu cho bo hoi da lu seng nan ma ko ku ha ta sang tho rang suwa pang seng ku mo lum be ha ta ku na ko lu tu la no ma ku bang tao la o e mo cho u ko tu ha ko ku ha ta a mo fi chua ko cho win yao suwa la tao ru ko kong ke lo je nong ว่าเกนัวเจกูหอมมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฟีจูก็จอวิ่งยาวสุดเลยดูก็นุ่งแฮปปี้สุดเลยดูก็กงเกลอเจนุ่งอัวเก